0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stittre.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjerra i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførerplan. O-Chips fra Telebussar kører av Klagsvukle Vereis, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører av Beinleis til Havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase av klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
2: Vil heldur hava fri til okay, til okay. Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: SMS. Utsålan hällde fram. Vi suchast ui SMS.
5: Såna appen hever nega till öll. Såna plus hever ett lydes in de meira. Såna plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindøy og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.